0: tinnigia agus tinnigia no tinnigia eta inis me an agus an leis cena leis a bhaine posta
1: an focal sa special ma ta tinnigia hagan eich ma hasro de ver fante
0: a ba
1: an salas a hagan ar ias gus an iche
2: oh sa tinnigia lo
1: tinnigia hagan cha der chuma
2: mer ne ala glatar sin gina agus tinnigia lo an ed a dalag no de hagan cha de burta
1: so Cais a gwyl gael eich yn atro chi'n mai, ydy yn y ffocl sio.
0: Labyr yr eich ti yn ffocl hys y gwnnw?
1: Ti'n i eich yn ddyr siad.
0: Gwych chi litr o hael, cawr o'r eich ti eich eich ddod?
1: Sogar DHG ffad a CH tam, rydw i'n marsion. Ach, ta eich special, mae'n siarad gwyl cosolach di eich yn yn brwysio hagen yn dychrecyn. Agus tinn hain
0: Tam brú an tlaid an inse nach spéisiúil an focail a brú an hain
1: Sain an dé agus tinn hama
0: Sain an dé agus tigante ní dé fach ís a tinné ní dé fach ís a mughin a bocht fóra fóra fandar ikin bás ní dé ní ran dé anam Ja
2: Ní
0: le man dé gil le dia
1: Ní vassin go wél sa chasio
2: Ní lánach a dé
0: Ní lánach a dé Focal brú, hwyl se ta brú fwy hi i ran rwyd o chaitir ysde
1: O ta
0: Ta am brýhyr brú gan daw ta Brú hwn tŵ na fatai Gwys brú hwn tŵ, no brú hwn tŵ mar jardini Ben focal cia na i gap hwn tŵ
1: Fe, dyrn gyba
0: Tess Fi oeddi fi tasi
2: Cadig hap Fag yn byn brú hyr i edoch, leis
0: Cadig ysde gada
2: yn sy'n Sy'n as pael i sy'n as berla An sgraf o fi yn ymw i edoch Agus nach ŵcwyd yn nach A rawr i yn y ti edoch Gwgwrt yr brú hyr
0: O, sy'n Cynal pael mae'r hwgtar y merl yn y be
2: Pael,
0: y hwgtar y merl yn y be Fogl P.I.L.I. P.I.L.I.
1: Ta brwydnia, ta brwydnia greinio na chwael
0: Sa
1: Na chwael agos brwydnia ochr
0: yn agos O, fi mis ys mwyn o gwni ar y be Te brwydse ach yn sy'n tlaki ar ys Teg yn grís, ma fi'n brw ydy a byd ydy wahes Teg yn grís, teg yn cynal
2: Grís
0: o glemid
1: na sy'n Na brwydnia ochr yn artym eich chyd
2: Wael rhaes
0: Ta
1: Sy'n ei ffocl cian
0: Brwydnia
3: Rhaes
0: Brwydnia yn ffocl sy'n ei ffa Tas ysdo Sia Ta brw Brw ffys o gian Brw ffys o gian Rydych chi'n sgwr clwyd o'ch rydw i'ch rhoi'n sy'n rydw
3: i'ch rhoi'n sy'n rydw
0: i'ch
2: rhoi'n
3: sy'n rydw i'ch rhoi'n sy'n Fyrst og eitrum og stofi Brú hann chut Það er í það Það er í það Það er
0: í það Það er í það Það er í
3: það Það er í það Það er í það Það er í það Það er í það Það er í það Það er
2: Hvað
0: lítið það er það hóðan eginn eða leysust alveg vel? Tá, og spjárðu nýmar þér
1: að Það lítið það brónar mú
3: Það er skarif spesjál hóðan Það er skarif spesjál
0: hóðan Það er skarif Sin sgald sy'n lipo agos teg yn siarad le'r rost i greina chymale amser rŵr. Hwg di sgaintach ar yn sio. Sgaintach ar sin. Teg yn leistrach i bygo ar dy lipo, no blisters, gyhundw le'r rost i greina. Agos hwg di garabu i greina ar yb sin. Ach ni roi yn ac i dy baint leis. Tagan pimples no gurini, ti wishtere lipo, agus atana lipo, agus ukti bruas galar ershin. Bruas galar. Bruas not a crease galar ta, sha bruas lipo. She shan an special erfad. In chin tagan lesa hi bagajar go no ulcers bail, erfasti, agus dinna nachwaka, agus dinna nachwaka ahiri a vilay sege ershin, agus shne an crease galar, crease galar. Larry. Cancer no Elsha Hukti Shkravo Gudrahavid Ershin. August Vichon Shili Kela Kain Gamorigest Agus Isha Us Agus Hausad Tra and Shili Kelakin. Kamesh Tilalo Larry Matatu Gest Larry of Fina Mini and Ship Mine on Shili Kelakin Shin Gun Lid the Hill. The map of Gudigin with Kulaisavachan Masha. Tra achte mishud agus hanik sha kamuje imach frashin agus ta sha taki glamina magi erfad agus kajin chachtin sha hugin gudu gudia chachtin vorbaqib.